o nse mi se baba Kingson ni ade laaro yi mami dasola isaac dasola isaac so good alaji mufta ogunrin de marin doti bami oni aku ojumo o ose yi yo ya bo fun wa o amen bo nkan to ba le okun ina ma nfi se ya ya bo

0: ibo office yin ke de fero ibara eni soro yin sile
1: office wa wa ni ajakeji ati ajaketa ni luba don bi ni remilekun house ni dojukoju adamasigba stadium
0: okay
1: ni remilekun house
0: okay.
1: Ni badon ani office na ni awon ilu mi o wa losogbo o wa lado o wa labe okuta ati kakiri won le pe wa sorry number e adeni nkan mi tan se na awon to fe sise na anfani wa
0: okay.
1: Awon to fe ra ticket
0: anfani
1: wa fun okay. Awon to fe lo fun pilgrimage
0: anfani wa
1: so number wa ni 070 46 70043 070 46 700043 tabi 091 62 08 8 000 091 62 08 8 000
0: eyanrale ko ni ju bayi lo pelu ogun olohun won tun si ma pada wa tori ele ton se yi won tun bo wa salaye fun yin dada e wo mi o daaro
2: Okiti ọgọ ṣẹku giriwo ọfọ balade ọba lugan nikan lo mọye ọna ti kan tọ ṣe ti kagbon safẹfẹ fẹyin e 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mọkola ibadan

dẹ ba wa fọwọ kan apa ọtun eleyi to wa lapa alaafia ko ni fiili e lara pe fọwọ kan ohun te ba fọwọ kan apa osi yen na eleyi to wa lapa ọtun oni mo pe fọwọ kan enikeji

kidney kidney o wa ninu won te eyan kan fi ma ni meji bo se wa ja won meji se boye kan ni merin rara o meta bayi nla won mejeje nlo meji wa la pa la fi eyo kan wa la po tun ba won mejeje se jo nlo niyan ile eto eyo kan soso ati se gana ona eyo kan pere bayi nla won mejeje jo nlo